0: Μαχτέλη Εφιέμη.
1: Hei de prazer no céu de anel, contigo ao meu lado.